0: bebe Sofia, mizara falina manao.
1: Mandy, efatra amby roapolo raha miefatra amby roapolo
0: mizara falina manao.

0: Miaraba, miaraba tupku.
1: Ama manara na toto mietkia kido takia.
0: Mar zan na toto kia mietkia zai ya. Okay. Babukata kupatan na wani sukbe ramaitskeli. Atotsika muzika miatsika mizay ramaitsika ilay fanavitavitra tafaraka amintsika akafinifandarana.

Avela fafine taloloni makafi muzika talolo maro zansisia. Asina muzika leo fazana mitotizo muzika talolo metiketikerena. Mlaingerene tena mlai mitina. Okay, avrarso yanko ni 34 mefara sikata data ni wazeseri taf seriare. Afangal tiketi ni biansa unumkam kisa kisa kati ya muzika kati ni mzizi kare fa viwaria alati yanku muzika sasa nao muzika vayinsi sisa alati na reua alifa tiki kare fa viwaria zai.

0: TV Sofia, mizara falina manao.
1: Mandy, efatra amby roapolo raha efatra amby roapolo.
0: Mizara falina manao.